svar som når, det som når, det som bogi bogi bogi bogi bogi svar. Stein et svært se næste kiram, se når der er min na prema skiram, se på svoj pameti odločam, når os toplovam priporočam, če želi si kdo od vas norit.

0: stvar som når, det som når, det som boogie boogie boogie boogie boogie stvar.
1: Aye.